vika, anana vika, kiwi vika, citron vika, orange vika, pompoulos vika, raisin vika, fraise vika, domino vika, vika, vika, vika, vika, vika, vika, vika, vika, vika.